tui la mamanua. O le awa e sauni lau fai ngā filfilinga. O le tua lalo sala i lua. Fai mālu le faiwa. Ia tō manua wālo fa moe moe.